0: di nyankopon lawyer ni bi ene susu o se nananom hemfo ene sase wura no mo dano mo nsase elman galamsi fo no o se frase yechichi wo mo ne do mo famra kwan so
1: o dia to nsam sofo ni mo se braso se nwuma wura no wonem ni won adwuma yefo ntem ne ekoso a enye papa no ma ye nkan hye ye bo ho dawru ma wonom so ntibi
0: na wo kire nyame ya adwuma media budget review afi no se emu achemie no enti eya kwonwa sika ehu kuntabuo osofo hwo mesika semsuo edbe kwa kwa kwa tudwa yesi no mienu pepepe na adwadifu a wo men mu ne ne o madi nkomo a wonom akire de o mo hwa animu ene de o mo hwa saban no ebe ye
1: nyame ya adwuma bosumi ebesi mu na npipia manyoko no safrusim pia kwoto aba eyi mantam mantam panimfo ebeda manyoko na no ni aso kwa half mantam no mu asoko atenie ni mpuetwa ekoso no empani si wo mo betwema ene tra tra tra wa wo ye de ense bia na ye de ma na guso na ha de wepeni ho
0: orua musa la nkwa ha ono na da global info analytics ano na se wa ye ense sin bia bu nkonta na mpifo a emra shi yon fo mo bon pa o mun twata wu no stika a ono ye nsia ye so mra shi yani o ka ona papa yi aka kitikiti sen gobi su o se na musa la nkwa na de na ye no ha de na wanom de na wadi a wo keka sansem no wo mesen nkon nsia ye so nkon kohwe emunsem ye de bebre mo na nyumere nyuma ko bi adaroma ena yede ensemi ebremo ene so ye producer ne kanus na ufon belia ebe di onsem ahwefom na ochina bi eni pai a wo de asue nyansa MTN everywhere you go network na ne papa pa ene meka sey yisem no obia gya tum sey sey yisem na woso enti wonso ekọ na download my MTN app no na eju yisem vacho okọ MTN office bia so enso mtimi etwa eho asem e de emaw ehu hia so de fun beti town sem bibiri holy insecticide spray and I say holy mosquito spray and tuntum policy pa no no unya de bi pete dem a wadwuma so wu kuntuntum oni baba ho so na nwanse na wu oni baba so na tafra wu enkakapɛ konkon fana na mu nyina wu holy mosquito spray de ye papa pa president eye apose papa fetwe se ma wo se ho nte wonum nyiham didi nete de kai se you do the two twitwiri na nopa no twitwiri na nwumre thanks to you computer clinic e wo kwa no suhum asama kese kwantempo no so efifio ba bi no no wo na dwuma mu ye nte na nipa agi twitwiri nkran kuma se no ne ade ba ho no wo mo de ne se yen hwanim hwa mo ma enka nkyere so ti na pa wo da bi ye di mfidie ene ehura nipadwanum entrinum mojanum na yahwe bebi yare ne hye ye wi a ye nuro tatahwe no ye de yare ne kwan firi wedi ma mo anya apomden enti thanks you computer clinic de wonum din ne kra ye nase ye yakopon shiro mo so din fidie se ye yare onga ongalicious abin wa ha promo mpacho onga no obi onim adwane ye bi ade ye nkwan obi ade ye abumu nemum ye se oposagu abumunum ana nkwan nemu wi a ne hono no men tontwe unya makuma kwa dwe no 20 a fabra nye nchilo kwa befa suwa budi bedi achedye TV yoho hee sikapa 4 million Ghana cedis na onga fuwe yesi wa mwo chiche udiye uochefa wumso udiye onge di jumana mkwa adye ubenye bibiedi intifahushe mbi Sintas tank anoni ya mkwrazi seye yade kurezusu tanki tanki tanki yaba bibirezo tanki papa no anoni Sintas tank shiku kwa empire ya tofa ya strong na imuno ena ya nihia tanki buo onu mwase mwusu ase kresi ya jimu ebu abe na keltu mni na mu ebu anaputu bibri Sintas tank debi ye mufu kroje fita na Franco Trading Enterprise wane tu mfu mpapa ya kafu mwajusua iPhone, Samsung, Nokia fia wanwe ya wako nina mbebia mubidi fu mbia sebi bro nibia yusuo ama na edada wasisane kwa vano edie bu open muna kwa Franco open waka debia kwa Franco TV, air conditioning, gas cooker, blender, bibia wa Franco Trading Enterprise. Otono online suwa ubinya ne for a discount ever tertiary. www.francotrading.com. Download the Franco Trading app and sofegu phone so. Jumani tiwa dabraka rozi sinima shwedi mo. Bibia bengu Franco biya bura wo. Hona nepano wo. DBS Industries in chance no. Papa. Na wase nekala leng plaza 20 year warranty bata wono. 10% discount otwa ye tiye free so di amount. Mpewe na pedi enchansi na mpopo mwena achi na anu nsu uto yei edi nsamo nini na ubiye nwe DBS bwone danswa unya haoni ya manibia na udiye niye yefu mkuru osa eto yefu mwa ni nsu mwa ebedi unya papa eti pe haksa mecha anase haksa capsules nintu osa nase osa tamfo kese kese vegatem eya malaria dru vegatem atemi tanilo mifantria nunu etimi malaria pa kaneno nanki ukuru kimpanie ohu ene ni vegatema ba abe yayare sana ye malaria na simple kuna eten ya ntuntumbeyo eten binya malaria unya malaria soa ye dure osu onomu ye vegatem mister wa uwidium uti yao unumpimu waposu no so kutubam wanu madama niye sumu wana nasei ampofuwe jemine
1: bobri boa sentem fra
0: bo so na ne homa so to le bia ye bo de ru so bi se empacho en sempa na de brew ni ntine nwumakoi wonu masi atofo na ya na mo yere mo hono ato mo nyoma no se be o menye sika e dia ma yen na ye nsu ye nya bie e dia ye nhwimu de nsem na ba so ahu na kwazi twuma anton e yen kwani mo a